poros dereng kangge nasih kula Pendeta Maria Sihartati ngraosaken kabingahan ingkang saestu ageng menawi kepareng pepanggihan malih wonten ing riki wonten ing program pangayoming manah ing channel YouTube Yayasan Komunikasi Bersama Basa Jawi. Poros derek saderengipun kita sesarengan mirengaken sabdanipun Gusti, sumangga kita nyuwun panuntuning Roh Suci lumantar pandonga. Sumangga kita ndedonga. Rama kasuwargan wanci menika kawula sami siap mirengaken wedharing sabdo. Sumangga paduka nuntun kawula sami matemah kawula saged mangertos menapa karsa paduka. Ing sak lebeting asma Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Sedherek ingkang kinasih wedharing sabdo wanci menika kapendhet saking renungan wasiat ingkang dipun serat dening Pendeta Hariman A. Patianakota kanthi jejer begegek tondo ora peduli. Kapendhet saking kitab Yesaya sekawan dosa kalih ayat kalih dosa ingkang mekaten suraosipun. Siro deleng prakoro akeh nanging ora nggatekake. Siro ngingklingake kuping nanging ora krungu. Sederek ingkang kinasih, menapa saestu leres bilih diam itu emas. Kados dene Brori Marantika sampun nate nguluaken tembang kados menika. Sak jatosipun diam menika mboten mesti emas. Menapa malih menawi ing sak tengahing kahanan ingkang mboten adil. Diam utawi mendel ing sak tengahing situasi sosial ingkang mboten sae ngatingalaken tumindak ingkang mboten peduli. Silent majority justru ndadosaken menapa ingkang mboten leres lan menapa ingkang mboten adil tansaya ndadi. Pasamonipun Gusti ing sejarah bangsa Israel, silent majority dipun anggap minangka kejahatan kolektif. Yesaya kanthi cetha paring kritik dhateng sikap ingkang kados mekaten. Israel kasebat minangka bangsa ingkang wuto lan budhek. Sacara kajasmanen, bangsa Israel kagungan paningal lan talingan ingkang sae, ananging kados dene menapa ingkang dipun ngendikaken dening Yesaya, kathah ingkang dipun tingali nanging boten dipun gatosaken. Bangsa Israel masang talinganipun ananging boten mirengaken. Perkawis menika ndadosaken tiang-tiang Israel namung mendel ing sak tengahing situasi ingkang boten adil. Saben tiang namung menggalih kepentinganipun piyambak. Kamangka Gusti boten remen dateng ritual ingkang tanpa aksi sosial. Gusti remen dateng ibadah ingkang sejati. Inggih menika ing sikap ingkang peduli lan sikap ingkang adil dateng sesami. Pasamuanipun Gusti ingkang kinasih, gereja lan tiyang pitados boten pareng nderek cawe-cawe ing kejahatan kolektif ingkang boten tumindak menapa-menapa wonten ing satengahing kahanan ingkang boten sae lan boten adil. Mendel ing kahanan ingkang kados mekaten sami wosipun kalian sikap ingkang boten peduli. Allah boten remen dateng tumindak ingkang kados mekaten. Sumangga peduli awit peduli tumrap sesami ngatingalaken keadilan lan tanggel jawab iman kita dateng Gusti ingkang nresnani bebener lan keadilan. Amin. Sumangga kita tumungkul wontening pandonga. Allah Sang Rama ngaturaken gunging panuwun kawula. Awit paduka saestu ngreksa kawula sami, kawula sampun mirengaken sabda paduka. Mugi paduka nyagetaken kawula nindakaken menapa ingkang dados karsa paduka. Kawula sampun nyadong berkah wonten ing salebeting asma paduka. Amin. Pasamuan ingkang kinasih cekap semanten pangayoming manah ing dinten menika. Gusti Yesus berkahi.

Borokatangin hasim ngepon Borokatang sutresna Makatana turpa sugatan Laras foronyes Ing wekdal siang mriko Tentu setuyo Pepundutan ingkang sampun kalaturaken Estu saged dados mitra lan kanca panjenengan Inggih Borokatangin hasim Saestu bilih romo kasuwargan ing dalem asmanipun Gusti Yesus menika adil saha asipat palimermo kali-kalipun kedah dados cepengan wonten ing gesang kita

ingkang sampun kaparingaken wonten Sang Kristus kedados tatalas wonten ing gesang kita wit wonten pangandika saben wong kang ngugemi aja kongsi nemu karusakan ananging padha anduweni urip langgeng mekaten berkatan iki berkatan kinasih ningali wekdal ingkang sampun badhe paripurna pramila cekap semanten atur pasugatan larasono nyes wonten ing wekdal siang menika pepile tasih wonten pepedhotan ingkang dereng saged kalaturaken mangke pepile wonten ing wekdal sanes kita saged pepanggihan malih lan para katang saged mirengaken kanthi sukarela.

Iki perkataan kirasi enggal-enggal kalau Bibi Trisnawati padha nyuwun pamit saking arso panjenengan namung boten nateges medhot katresnan jalan kita tasih nggadahi pangajeng-ajeng tasih saged pepanggihan malih wonten ing wekdal candhakipun lan sumangga perkataan sesarengan kita sami aturan santi joyo-joyo wijayanti witoto nere ing sami kala Gusti Yesus samberkahi nuwun nuwun matur nuwun.